lakhe lithe gcwaka xa kuvuka inyaniso. Amandla ethu awaphuma emlonyeni, avele ezintabeni.